Abo ubunde bichu watar chet ndo amanda ani buona ba osam zero zero inga kremi kekola nje ndoko nyumisa zuburu bichu la jita bichu la jita.